langlong do yobe zangbo am mudo mebe zadang kang si yin ro mi ge ki sa ja so ro kang zam la ya man zu simu ne ga xin ji ge yu xiam la ya se ya ge su xie de ni huo yong la da ci ren yang zong la ki da na we zi be pen jong ji be pe yu

Lama de jia zao yin de yao, ya dan re lu de zhe yin zhu go re ma de ren kan zhu lu dong zhu gong zu ya, san de na jia si ya ge an do, qi ni re qia ma dan zhe yu go re zhe ni ren da zhu lu xiem zhe go yu.